0: besire.
1: Po shtero me të Martina. Le, në, në, në, në, në, në.
2: Danes damo të vënë, danes damo pjesë këtë lendë vënë. Qasa 24 orë, Facebook, Instagram, Radio Aktual, pika si.
3: In aktualni zmagovalec.
1: Ja. Že včeraj je bilo jasno, katera dva bosta zmagovalca. Imeli smo dvoboj dueto, Doris Dragović in Peter Grašo, gresta v naslednji krog. Oliver Dragojević in Čeboni, čestitke!
4: Ljubav sam želio, ne bi tako uvenulo, starim ja.
1: Verjamem, da ga ni aktualovca, ki ne bi poznal in znal tole pesem pet zelo na glas, da evo, prebujemo se skupaj. Karaoke, v avtu, v službi, tudi pred šefom, ne, mogoče pa na ta način dobimo višjo plačo.
5: Priložnost, da potestirate Martinino tehniko, pojte, da boste veseli.
1: Veš, to je to.
5: Kdor poje zelo ne misli.
1: Ej, prej sem rekla, ne, da mogoče pa zapojete pred šefom, pa dobite višjo plačo. Če jaz zapojem pred svojim šefom, ti jo boš višjo plačo.
2: Ne, da zelo ne misli, prav nič ne misli.